همین کوتاه نمکم هستم اچ بگم سن همین تو میادی نراجه سن همین هانا سفرانو نواچه سو سن همین ابراهام سفرانو نواچه سو سن همین دافید سفرانو سو نواچه سو See a nami one tongue on another biarata. And I'm a pair over to me at you. I be a sober to me at you. Now I'm a sober to me at you.